Ninja. Broj 1, broj 2. U njoj se grije diaspora. Žena plamena, njenog ognjišta. Austrija nema